0: No bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i fir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
1: Koja je ta?
2: Aura.
1: Aura.
2: Aura. Obaraj me na jela.mk.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците со прокрива.